Ryskie Jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

0: Išli cigáne od Bardiova s úsľami.
1: Doro Hlemke, Janko, čiž Mário, bo Ivan, zo Svidnika vás srdečno pozdravuje, že ľubľaca vám moji spívanku. Ale znáte, že teper už mám 77 rokov, ťažko sa mi spívať po infarti i po operácii srdca, ale ľubľu Hlemkivskú spívanku a šanujú jej tak, že zapisujú jej i rýchtujú už čtvrtú knižku, kde vojdú spívanočky, že by mladá generácia štoskaj proste mala z čoho vyčítať i text, i melódiu, že by nezabili toto naše didivské.

0: Keď iši chodili Svätý Petro s Isusom po svieti, zašli raz v jednom seli na Chrestina. Baby sa zbihli kolo Petra, že by daž to podaroval novo narodženie ditinky. Ale za to, že jej nemal što dati, vzala mu jedna baba z holovo čapku i dala malomu. Rozhníval sa Petro, ale Isus mu poviv. Keď tu také zvyk, naj to tú čapku toto chlopia mať. Pišli dále. Chlopčík rýz jak z vody i bol mocno šumný. Raz pazvivci na luci, jako pravi to perechodžali Isus s Petrom. Varit Petro Isusove, už dlho chodeme po svieti, ale iši im vera nevidil takoho krásneho chlopce, jak tot pastyrik. To je tot chlopec, što ti stav kolo chrešťania tvoju čapku, varit Isus. Petro sa mocno rozíl i poprosil, že by preminil chlopca na škaredoho. I stalo sa. Prehnal chlopec vivci do miu prosiť večeriu, no mati ho nespoznala.
1: Iď mi z očí, mý syn bol krásny a ne také čudo, jak ty.
0: Píšel chlopec plačučí z domu do lisa. Bludil dlho, pokud natrafil na starého pustovníka, ktorý ho posanoval i u ktorého ostal služoty. I tu pas vivci i bol bar zrobitný. No zjaz išov tada Svätý Petro s Isusom, a keď Petro uvidil krásne vivci a Isus mu poviv, že ich pase chlopec u jeho čapci, nemih to perenesti i chotiv, že by cholem polovina z nich zdochla. Jeho želania sa znova spovnilo. No chlopec pretrpiv i to tú krivdu, neperestaval vireti ani to da, keď mu hrad i doč zbeli do zrite zerno. I poradil mu pustovník, že by išiel do kráľovského zámku i prosil od kráľa za ženu jednu z jeho troch divok.
1: No, divčata, ktorá z vás mať ďakují ty za toho parybka?
2: Oj, radšej sa zavíšu na to poľu, jak mám žiť s takým straškom, povila najstarša.
3: Ja by im radšej do vody skočila, jak by im sa mala oddať za takoho škaredého chlopa, povila sredduša.
0: A ja sobie ho vozmu, povila najmolodša. I keď ne je šumný, vidžu po očach, že je dobrý. I byla veľká svadba. No znova tady išiel Petro s Isusom i byli hostiami na tí kráľovskí hostyni.
1: Jaká krásna nevista, jaký škaredý ženich, čudoval sa Petro.
0: A či ho nepoznáš? Je to chlopec s tvojou čapkou, povil Isus. Žaľ mi ho, otče, nemih by jesť ho zrobiť znova šumným. I zrobil ho Isus dva raz takým krásnym, jak bol, až sa od jeho krásy palac rozjasnil. Nevisten horda sestr jej tak zavideli, že jedna skočila do vody a druhá sa zavisela. No molody žili dlho i kráľovali spravedlivo i šťastlivo.